0: Le boom. Bra de här tjänorna.
1: Ja, inte därför att Seamus Bagley
2: kanske rejäsen om. Jag tycker mig att Aaron Vibe Kaner Herman.
0: Well, Storm, så det är det inne sjön.
2: Rani mig att grådum låna le Glenn Hansard och Margaret Aragova.
0: Det är inte så mycket lär sig. Gå hållet.